أوقات ما سكولا أنت جالسين كي قاعدوش جيكي لانيا فلما كوكو ما منخا يدوي نجي سكولا يتركات إجي أنت جالسين كون جيتا كويتام كوين أو فريت كام هانجا فيلم موكا ميري رينيش يا كاباسي يسايا أنطونيو فيليسيتي تنونغو ريان أبندوس أرنستو دالا سوريا ماغومبو دالا كريستوفر ديكسن أبيدنيرو كونسيرفي فلافوي لوكا جايدن ماغوندو ماريندا ألفرينو كاوني ماتوكا ودوش جي أكالاتو بنغوا kokoma manaha ikikat ngiki skola tamta kia sanki kwa mtatu ya kia una kalukili ngum kia monita kwa kwa si mga chwang mtati na gita ngum na kwa dasa tuna gatima mta gita chukka ngum mta prokoram ki ngse ni ki kumasi tamta kia sanki kwa ikawishi gitu tuwa jala mta kia hanki bola tuna gita kunsela kia ulea nekiri gani kunam ka kwa tuja tina gida sanga ki tine mangu ka kwa gya mako kana tika kwa kikla kuma yon nirtin siwa ngu niga atina gida sa kya mwone kya tali ka ngya wa kontri ni ki kudam tam cha gya sang ki ka wa bola ngu ka wa kaf champs league ki ya final tu diwa ki ay esfa sa sandra sa gita ngu kwa ngu mitang game cha gya ngu kwa mta program ki gangse ni ki ye koma si ki wala sa yin tam cha gya san kim cha kang kamba kwa ki mani ta ki ye tini tini gaun ta tu yim cha ki kwa ya kwa nam cha gya san chitang mo ta ki kanga ti sumo yang ki ye a wa ti tro gani ki nga cha nta ki te sa ki ka ki ta wa kao ini ki mana panin na wa a u nga wa wa tisum tike ke sam ta program ki ang sini ki komasi atiki ko yung tike ya kawin ng am ta program ki yi chan ng am ta kia sing ki wala sing am ta kan ng da at ang am ta fita ki to am ta kia sing ki kakwa mi gyan ngami kang kamba ng kawa mani ta ki niya yi ha glan to am ta tang kwasi kamay ki ya kawin ng am ta program yang adu ko siya na markes chitimbo khawni ke yang gen ko chit desi ga mon ma te ki koi mo si ge wa am ngam ko koma hi tra ge a kala tu ngwa ko koma ke ko mon ngan kuna tam cha kan no da tin ngwa te fi te ki kho